0: Tuoreinta musiikkia lieliskäin tienä.
1: Mojo Music, Ari Finch und Colt Kyle. Tässä nedosanaksa, joka tuetaan mestari Törpinä Martin Garrixonen Girans.